0: Hoy por hoy Santiago.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Centro de Estética Avanzada y Medicina Estética Ana Mancebo. Combinamos ciencia y belleza para cuidar tu piel y tu bienestar. Diagnóstico 360 para personalizar tus tratamientos y resultados naturales que realzan tu belleza de forma segura y natural. Ana Mancebo, tu belleza, nuestra dedicación.
4: O Plan G chega ás pistas de baile. O 1 de outubro, Los 40 Galicia celebra Plan G, a festa na Sala Capitol de Santiago de Compostela. En directo, Lil Sam, Silé e Laura La Montagne. E os pratos, Luchiño Angatorrey, cos mellores temazos da escena galega. Recorda, 1 de outubro, Sala Capitol, Santiago de Compostela. Plan G, a festa de Los 40 Galicia. Consiga tu invitación en salacapitol.com. Plan G, a festa.
5: Colabora 50 años de España en Liberdade. Gobierno de España, no seu compromiso por la identidad cultural e a lingua de Galicia.
4: O Plan G chega ás pistas de baile.
6: Con los progresivos Varilux Exclusive 4D, verás nítido a todas las distancias para disfrutar cada detalle de tu mundo. Además, Varilux Exclusive 4D ha sido elegido producto del año por los consumidores. Ven y pregúntanos por tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
7: Consulta las condiciones en Óptica Val, en Santiago, Plaza Roja, República Argentina, Área Central y Cuesta de las Camelias. También en ópticaval.es. ¿Qué hace una
8: chica como tú? Estilo inconfundible, guitarras eternas e cancións que forman parte da historia do rock español. O 3 de outubro, celebrando 50 anos de trayectoria, Burning na Sala Capitol. Merca xa a túa entrada en salacapitol.com e goza tamén do sonido de Ayo Negro, fusión de blues e soul galego.
9: The Real Money protege tu futuro y el de los que más quieres, con la seguridad del oro físico en propiedad y las cuentas depósito oro de realmoney.com. Camino a tu independencia financiera.
10: ¡Atención! ¿Dónde encontrarás los muebles más baratos sin tener que esperar al Black Friday? Pues en el límite 72 horas de Muebles Tifón. Solo durante 3 días, este jueves, viernes y sábado en tu tienda Tifón, los mejores descuentos del año para comprar tus muebles del salón, tu dormitorio, el sofá o el colchón. ¡Ahorra mogollón! Solo jueves, viernes y sábado en el límite 72 horas de Muebles Tifón.
11: Calle Polonia 5, Polígono Costabella, Santiago de Compostela.
12: Quedan poco más de 10 minutos para la una de la tarde y hasta en punto vamos a irnos al campo con la preocupación que hay en el sector agrario por el encarecimiento de costes de producción. Esta mañana Unións Agrarias ha presentado las conclusiones del informe sobre el sistema avanzado de acopio que vamos a analizar con Óscar Pose. ¿Qué tal? Muy boas.
13: Hola, muy boas.
12: Estamos en un contexto de caída da producción de millo, da calidade tamén da producción. ¿Esto cómo está a afectar as explotacións?
13: Bueno, pues evidentemente o que está a dar un incremento moi importante dos costes de producción, que xa vimos arrastrando dende primavera, por un lado pola seca, nese momento que fixo que os ensilados de erva foran moito menores e de peor calidad, despois pola guerra de Irán, que tamén afectou o incremento de costes de producción, tanto da alimentación como de combustibles e enerxía en xeral, e despois continuou, bueno, pues tamén na colleita do millo, bueno, primeiro na sementeira do millo con pragas fora do normal debido á climatoloxía, e agora pois en plena colleita do millo, pois con as producións entre un 30 ou 40% inferiores en cantidad e cunha calidad moito inferior. Isto evidentemente pois encarece as nosas producións de forma considerable.
12: Cada vez cedes menos forraxe, de momento estades facendo uso do acopio do que tiñades almacenado, pero bueno, atacando poden dar estas reservas.
13: Bueno, estamos falando que por exemplo, o millo que estamos recollendo agora, o forraxe que estamos recollendo agora é para utilizar neste inverno, co cal aí é onde se vai notar esta reducción de producción, porque bueno, aí evidentemente se vai durar moito menos ese forraxe acumulado e a calidade tamén vai requerir comprar forraxes para manter a producción tan importante dos nosos animais. Pues, se hai unha caída de producción, esa non se recupera durante toda a alimentación dos animais, co cal, bueno, pues é importante manter esas producións altas.
12: Claro, porque bueno, a cantidade comprendémolo, pero como de importante que a calidade do que comen os animais sexa boa para logo garantir unha boa produción, unha boa calidade de produción?
13: Bueno, pues é fundamental. Agora, por exemplo, na colleita do millo, a parte máis importante do millo é a mazorca, a espiga, co cal é o que aporta ese almidón tan importante que fai tan importante o cultivo do millo. Se non temos almidón, se non temos esa enerxía, pois ao final o que temos é unha forraxe moi lignificada, moi seca por encima este ano debido á climatoloxía, co cal pouco digestible para os animais, co cal vamos a ter volumen, pero non temos, bueno, pois os animais non van a producir de forma considerable porque, bueno, pues ese forraxe que comen pues non é digestible, non? Co cal, bueno, pues, evidentemente, dai a importancia de ter unha forraxe de calidade que, desgraciadamente, este ano non vai poder ser.
12: Xuntouse todo, a seca, a guerra, as pragas, claro, por onde poden pasar as solucións a curto prazo? Estades buscando, saindo o mercado, pero aí ese mercado atopades unha imparable subida dos costes. Bueno, o primeiro de todo, canto se encareceu en canto tempo o prezo?
13: Bueno, pues falamos en torno a 5 ou 6 céntimos, pero claro, 5 ou 6 céntimos nun contexto donde non olvidemos que en primavera, por exemplo, as industrias de leite nos baixaron 8 céntimos o litro de leite. Co cal, bueno, pues se os costes de producción se disparan por un lado, por outro, o noso precio sigue baixando, pues é totalmente inasumible, non? A día de hoxe temos explotacións cobrando por debaixo dos 40 céntimos, o precio máis baixo de toda España, con diferenciais de 4 ou 5 céntimos con outras comunidades, co cal, bueno, pues non se entende na comunidade que producimos o 42% do leite de España, non? Aquí hai que tomar medidas. Principal, nós sempre insistimos que ten que ser o precio, as industrias están ganando moitos cartos con a súa producción, sin embargo, nós a día de hoxe non. Co cal, esa ten que ser a primeira, e os contratos que nos obligaron a asinar o mes pasado, en agosto, ata diciembre, pero creo que se teñen que modificar, que as administracións teñen que facer xa modificar esos contratos, modificarlos evidentemente a alta. E despois, bueno, pues, manter as axudas que hai, en este caso a compra de combustible, habilitar outro tipo de axudas, como fan, xa están poñendo en marcha algunhas comunidades, compra conxunta de forraxes e demais, para que as explotacións máis damnificadas que podan seguir adiante.
12: As consecuencias, está comentándolas vostede, cada vez custa máis producir leite, cada vez pagan menos por ese leite. Eso, en que marxe é sostible isto, atacando podes aguantar? Porque sí que dá a sensación de que o sector leva tempo queixándose, poñendo o grito no ceo, pero atacando unha explotación pode aguantar este ritmo.
13: Bueno, é certo que levábamos un par de anos con unha situación boa no sector do lácteo, que non se solía, dar, pero claro, é necesario ahora mismo recuperar. Non sempre decimos, o sinxelo é poñer precios referenciados, non o que decide a industria. A día de hoxe estamos, a industria decide canto quere ganar e nos impón eso porque, bueno, nos amenaza con non nos recoller o leite e con eso xa ten arreglado, non? Coge la regla fácilmente a súa conta de resultados. O sinxelo sería poñer un precio referenciado a índices objetivos. Se os costes de producción suben, o precio ten que subir. Se os costes de producción baixan, o mercado dice, pues habrá que baixar o precio. Pero ahora os indicadores están indicando dende xa fai meses, moitos meses, que os costes seguían subindo, estaban subindo de forma considerable. Sin embargo, a industria pues nos aplicou esa baixada de primavera, en agosto non quixo subir o leite, non? Co cal, ese é o principal, non? O que se necesita para que haxa relevo generacional, estabilidade, bueno, evidentemente ten que compensar a producción, ten que ser rentable. Vivir no rural non pode significar que es un cidadán de segunda, pero despois ten que haber unha estabilidade con esos indicadores objetivos, pues sería sinxelo puñelo en marcha, sería bo para todos, non? Para a industria incluída.
12: E como está o campo agora? Porque digo vostede que levades anos vos ou tranquilos, digamos, cada vez está sendo máis grave, máis delicada esta situación. Bueno, como está o campo? Se hai enfados, se non hai enfados, está latente algún tipo de volver á rúa, ou de momento hai marxe, tranquilidade, esta desaspectación?
13: No, o sea, sin dúbida, tranquilidade está terminando. Dende primavera que houve esa baixada brutal, as explotacións tiñamos esperanza de que en agosto éramos xa recuperado algo esa baixada de primavera. Non foi así, os costos seguiron aumentando, co cal cada vez a indignación é maior, a situación empece a ser máis complicada económicamente, co cal, bueno, vai chegar un momento. É certo que agora estamos en plena campaña de nas explotacións de leite, en plena campaña de ensilado de millo e sementeira das pradeiras, co cal é difícil, non, contaxinar, bueno, pues salir a movilizarse con coas labores principais en todo o ano, pero bueno, non cabe duda que en canto terminen estas labores, pois se non hai un cambio de situación, pois se van a tomar medidas e medidas drásticas para intentar modificar esta situación.
12: Outro dos prezos que sube tamén o fertilizante e tampouco tamén escaso, tamén estades a mirar con lupa en que se destina, non se pode tirar, e outro dos elementos que está encarecendo moita produción.
13: Sí, así é, decir, é certo que nos, bueno, pues menos mal que temos unha parte que é o abono orgánico, noso purín, que nos quita de utilizar en exceso o abono químico, pero sí, tamén hai que utilizarlo, ¿no? Fundamentalmente en cultivos donde son moi productivos, como é o caso de millo, pues requeren uns aportes importantes de abono. Co cal, bueno, pues aí o encarecemento foi brutal, debido fundamentalmente á guerra de Irán, co cal, bueno, pues aí tamén hai que tomar medidas para que non, non este está incremento, pois non afecta. Houve unhas axudas para este incremento, pero evidentemente foron ou son insuficientes, aínda non se chegaron para aínda non todas, co cal, bueno, son totalmente insuficientes para o incremento tan importante que se produciu no que nos fertilizantes, non?
12: Apostades agora pola compra conxunta de fertilizantes, tamén de forraxe, tamén polo uso da inteligencia artificial, bueno, como pode axudar aquí a tecnoloxía para, non sei, se atopar prezos máis baratos, facer as compras mellor repartidas e, polo tanto, máis sostibles? Bueno, en que medida pode axudar?
13: Bueno, pues aí o que se presentou hoxe foi unha ferramenta posta en marcha por ULEGA, pola Unión Leitera Galega, donde o que se fixo foi utilizando datos, unha base de datos

0: colorido.
1: O Benres 25 chega unha cita moi especial. Pepo Suevos trae o seu monólogo solidario A Caída na Casa da Cultura de Bertá Miráns ás 8 da tarde a favor da doazón de órganos, unha xornada de humor e diversión pensada para todos os públicos que ten como obxectivo principal manter e impulsar as actividades de sensibilización que Alcer Coruña realiza no día a día en materia de doazón de órganos. O donativo será de 10 euros para a reserva de entrada. Ese mesmo día, o venres, cando cae a noite, arrinca a 8ª edición da Marcha Ciclista Nocturna do SEM coa saída dende a Praza do Concello en Bertá Miráns ás 9:30 da noite. Unha ruta en bicicleta baixo as estrelas, ideal para gozar do Concello dun xeito totalmente distinto, iniciativa que busca a mobilidade urbana sostible nas cidades e vilas europeas. Iso sí, non esquezades que hai que inscribirse antes en mobilidade@concellodeames.gal. E tamén o venres 25, por certo, de 7 a 9 da noite, chega o programa para a mocidade Distrito 13 17, esta vez con fotografía, será no Pazo da Peregrina en Bertá Miráns, e unha proposta pensada para a xente nova do concello.
2: E algún día esperaba, e algún día esperei, algún día esperaba, e xa me olvidei.
1: O sábado 26, a acción centrase en actividades e xogos populares en bici orientados a nenos e nenas de entre 4 e 12 anos. Será no Aparcadoiro de Agriños, no Melladoiro, ás 5 da tarde. Cada neno ou nena participante deberá levar a súa propia bici e un casco para garantir a seguridade en todo momento. E o domingo 27, como cada quincena, volve ao Mercado de Horta e Artesanía a Praza de Maía en Bertá Miráns de 10 a 1 do mediodía. Solidaridade, bicicleta e mercado para unha semana completa e toda a información, como sempre, actualizada na web do Concello. Iso é todo.

0: juntas.
1: Y los que están de celebración también, con muchas actividades, con mucha agenda durante estas primeras semanas, son los estudiantes de la Universidad de Santiago que están disfrutando de las jornadas de bienvenida, de las que hablamos con Ana Cabana, vicerrectora de Cultura. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
2: Buenas tardes.
1: Días intensos, ¿qué tal están yendo estas jornadas? ¿Con qué respuesta por parte de la comunidad de universitaria?
2: Pois a verdade é que estupenda, estamos encantadas da resposta, porque, bueno, creo que se fixe unha aposta moi clara por facer unha programación moi variada, moi intensa, e a verdade é que a totalidade das iniciativas están tendo moita asistencia por parte desta comunidade universitaria que queremos que celebre este inicio de curso, claro.
1: Que estades a facer? Que actividades estades a propoñer? Que toca hoxe, por exemplo?
2: Ui, de todo, estamos proponendo de todo. Pois mira, temos desde xornadas abertas que teñen que ver cos deportes, que con torneos deportivos, pasando por senderismo. Temos moita aula aberta no que é o noso espazo de danza, de diferentes modalidades. Tambén temos accións da nosa orquesta, temos unha orquesta e un coro moi importantes na Universidade de Santiago, e hai opcións tamén para ir tanto a escoitar como participar, como ver como é. Pensamos moito nestas xornadas coa idea de que o estudantado se achegue non só lo que sabe que lle gusta, senón a incluso aquilo que lle pode parecer que non lle gusta, e vexo a variedade, non? Temos, por exemplo, tamén para que coñece moi ben, moito mellor a institución no que ao mellor se matriculou por primeira vez, non? Visitas ao Observatorio Astronómico no Campo Sur, os edificios históricos, o Museo de Historia Natural. Tivemos unha foliada outro día con gran éxito. Temos unha actividade moi completa, moi diversa, pensada para moitos gustos moi diversos.
1: E o xoves en Mazzarello ha elegido, que estamos a escoitar, que tamén está de moda entre os mozos.
2: Efectivamente, o concerto este ano foi o mes, xa tivemos no campus de Lugo a semana pasada e foi tremendamente exitoso, tivemos a Aldara e Elegido, e en Santiago vai estar Xanludes e Elegido, que teño que decir que ademais están de moda, pero que teñen Elegido é un estudante da USC, sí. Un estudante de primeiro na facultade do Campus Sur, e Xanludes son mozos moi relacionados ca USC, aunque parece que non, un deles é estudante da USC, pero foi a banda que gañou o curso pasado, o certame de bandas da USC foi o que gañou. Son mozos que tocan na Almáfiga, en Compostela, e, por tanto, queríamos dar ese noso reconhecemento tamén ao noso estudantado que forma parte da vida cultural, neste caso musical, da cidade de Galicia e en galego.
1: Pois quedan convidados os estudiantes a disfrutar de Mazzarello, en Mazzarello, de Elegido o xoves. Ana Cabana, vicerreitora de Cultura da Universidade, moitas gracias por estar estes minutinhos aquí con nós.
2: A vostedes, moi
1: bien. Eso, este xoves, pero o 1 de outubro temos outro planazo. O plangue con Sile, Laura na Montaña, Lil Sam y Gato Arabe y Luchillo en el Aire poden conseguir esas invitacións en salacapitol.com.

0: Y últimos minutitos para ir hasta el Museo do Pobo Galego, porque ya vuelve a estar a barca dos Pepes, la embarcación que se utilizaba para cruzar en el Miño hasta la Illa do Conguedo. Ahora va a formar parte de una exposición, de una instalación llamada Transfronteiriza, que se inaugura el 22 de octubre. Saludamos a Diana González, autora de investigación do diseño expositivo y a dirección de proyecto. ¿Qué tal? Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Con todo listo ya para esa exposición, pero contanos qué historia, Maxia, que tenía esa embarcación, esa barca dos Pepes.
1: Pois esa barca dos Pepes, vendo un galego, como o seu nome indica, houve moitas, pero todas levaron o seu nome, porque na propia xénese familiar, pois aí está un galego que cruzou a Portugal, asentouse ali e construiu a súa vida de maneira transfronteiriza. Esa illa pois serviu para cultivar, por ali pasouse contrabando, por ali pasaron moitos emigrantes de maneira clandestina. É unha historia da fronteira, pero non só, é a historia de dous países, de moita xente.
0: Unha historia con moitas voces que o que queredes recoller nesa exposición e a través desa embarcación que sei que estiva fundida dende os 80. Como foi ese proceso de recuperación, no que aparte de que fora complexo implicouse unha gran parte da comunidade?
1: Pois sí, foi unha cuestión de logística, pero sobre todo de boa vontade, de ter ganas de recuperar esa memoria, e esa era un elemento físico que tamén era testemunha de todo iso que pasou. Así que cando eu me puxen a debuxar a exposición, a barca foi das primeiras cousas que se me viu á cabeza. Eu tiña idea que a última das barcas aínda estaba no río, pero non tiña certeza. Así que falei coa xente, coa miña familia, cos veciños, e fomos ata onda ela, e ali estaba semia fundida, solo llevíamos a proa. O que non tiñamos idea é que ao tirar dela esperábamos que solo salise un cachiño, e cala nosa sorpresa que saiu o casco enteiro. E toda a logística que eso implicou, pero benvinda sexa, e agora pasa a formar parte pois dun patrimonio que xa é de todos e que amais ten este valor artístico tamén.
0: Unha mostra que vai formar parte desa mostra transfronteiriza na que queres recordar e contarnos a todos toda esa tradición que houve, esa conexión que hai entre os dous povos.
1: Pois sí, transfronteiriza é un ollar a unha maneira de vivir moi propia que a de fronteira e todos os cruzamentos que se dan, pero que chega ata a actualidade. Transfronteiriza é mirada dunha muller de hoxe, que recolle esas testemunhas, pero que tamén dá a súa voz e pon a súa vivencia, porque a miña tamén é unha historia de vida de fronteira. E trátase de dar valor á experiencia vivida, elaborando unha memoria sobre ela. A barca dos Pepes é un elemento moi forte, e ali estarán outros. Dende pezas audiovisuais, obxectos, documentos, mobiliario, todo un mundo de fronteira, pero que ten que ver non só coa xente

0: Ser Deportivo Santiago.
1: Volve a Compostela o Festival Maré, do 23 ao 27 de setembro, onde artistas de máis de 16 países se darán cita durante 5 días en espazos emblemáticos da cidade. 30 espectáculos, 4 de producción propia, 8 inéditos en Galicia e unha estrea absoluta. Toda a información en maré.gal. Que non cho conten. Ven vivir unha experiencia única.
2: El SUV más vendido de MG evoluciona para darte más. MG ZS, más diseño, más tecnología y más espacio. Con doble pantalla digital, conectividad total y MG Pilot para tu seguridad en cada trayecto. Ahora desde 14.990 euros y 7 años de garantía. MG Santiago, Avenida do Cruzeiro da Coruña 99. Consulta condiciones.
3: Estilo inconfundible. Guitarras eternas e cancións que forman parte da historia do rock español. O 3 de outubro, celebrando 50 anos de trayectoria, Burning na Sala Capitol. Merca xa a túa entrada en salacapitol.com e goza tamén do sonido de Allo Negro, fusión de blues e soul galego.
4: A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
0: Ser Deportivo Santiago. Toño Bermúdez.

0: Que tal? Boa tarde. Xa nos imos acostumando a iso de que dende San Caetano lle resulte máis doado mirar cara a Madrid que cara a propia casa. O conselleiro de Presidencia empregaba hoxe case 50 minutos nunha comparecencia no Parlamento en criticar o Goberno Central polo mal funcionamento do tren na nosa comunidade. Atrasos, incidencias e unha rede ferroviaria que segue acumulando queixas dos usuarios. Unhas críticas seguramente compartidas por moitos viaxeiros que xa sofren cada día. Sen embargo, isto non pode agochar que, mentre a Xunta sinala os problemas dun servizo que non xestiona, milleiros de galegos sofren tamén a diario as deficiencias doutro que si está baixo a súa responsabilidade. Falamos do transporte metropolitana por estrada dos autobuses. Na área da Coruña, por exemplo, pero tamén noutras comarcas, acumulanse as denuncias por atrasos, por falta de prazas, autobuses ateigados e conexións insuficientes. É lexítimo exixir explicacións a Renfe e ao Ministerio de Transportes, pero tamén é preguntarse se quen reclama solucións pro tren está a aplicar o mesmo nivel de exixencia aos autobuses que dependen da súa competencia. Estamos a martes 22 de setembro, imos repasar outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Que tal? Boa tarde.
0: A plataforma veciñal Mina Touro Pinonon volve pedir o seu peche.
1: Desta volta amparándose nun informe dun documento que leva o membrete dunha dirección que depende da Consellería do Mar no que se recomenda o peche ante o risco de que o proxecto poida causar riscos irreversibles para a actividade na ría de Arousa, din que pode provocar danos graves con independencia de que se restaura a zona.
0: Peche do persoal das escolas infantis nun edificio administrativo en San Lázaro.
1: Para denunciar graves incumprimentos laborais no proceso de estabilización do persoal e reclamando a dimisión do xerente do consorcio galego de Igualdade e Benestar, din que está vendo moitos problemas coas altas e as baixas na Seguridade Social. A Xunta lembra que é o maior movemento de personal en anos e que están resolvendo todas as situacións progresivamente.
0: E recomendan facer estadías máis longas na Ribeira Sacra.
1: Os visitantes permanecen de media entre 2 e 3 días e o sector considera que esta duración é insuficiente para aproveitar todo o potencial turístico deste destino vitivinícola. Un estudo impulsado polo Eixo Atlántico aposta por convertelo en o turismo nun produto máis competitivo con visitas a bodegas, paisaxes, patrimonio e natureza e que o viño deixe de ser un atractivo aillado.
0: Grazas, Íñigo. Son as 7:22 minutos. Con Pablo Gómez no control técnico, comezamos.